moj galupčik zlatoj kvazi ramenoj, ponekad se osmijem tvojim mislima, sve moje maže te si. Moj galupčik zlatoj, pazi namjer moj, tu si ko da nisi, pa se mislim nisi, možda kao da jesi. Jeboli te ne si, jojo. Moj galupčik zlatoj, pusti ko se prošparta ne splesni. Čuždi kamen na srće, para makaloj,